0: Jesper och Jonathan liksom. Och så politiet inte kapacitet att följa upp det heller. Och de hade lite sött för det Jon Anders var sån, ja men jag har ett fotspår här. Men det jag vill säga si är att vi har snackat om detta för, att när du blir frastålt AirPods eller något, du har adressen, tyven är där inne. Och så politiet är så nej, kan inte följa upp. Jag vill bara igen advare mot. Alltså jag menar politiet bör prioritera såna små tyverier för det är så grundläggande förståelse av vad politiet är. Du ska inte kunna stjäla något från någon och så vet folk vem det är och var du är och att du har tyvegodse och så gidder inte politiet att följa upp.
1: Jag märker att jag får lite lust att stjäla själv.
0: Och ja, jag får lust att
1: men det inte är konsekvenser.
0: Jag får lust att skapa som borgervärnsgrupp som tar loven i egna händer.
1: Ja.
0: Och det vill man ju inte att ska ske. Men det överraskar mig att inte politiet på något ser i hvert fall PR-verdien av og når det kjører sånn kampanje til med, så må du løse den saken, som er uheldig, for da det de med en stor plattform som får sakene sine løst for all del. Men hadde jeg vært politiet, så hadde jeg tenkt, det må vi gjøre, eller i hvert fall egentlig hvis jeg hadde vært politiker, fordi du når et punkt hvor det vanskelig å argumentere mot sånn borgervern. Og de gruppene blir psyko med en gang, fordi de som er som signer opp, det folk som vil slå. Ikke sant? Jeg tror jeg nevnte
1: før. Hva et borgervern i praksis? Hvordan fungerer det?
0: Ja, det liksom egne små grupper som skal holde ro og orden. Da,
1: ja. Og så jeg går til de med informasjon om AirPodsa mine, så sier han bor her.
0: Ja.
1: Torpedor egentlig nesten også.
0: Ja, egentlig. Det folk som går rundt og passer, og så viser det seg ofte at de kan ha en politisk overbevisning, eller bare generelt. Altså, du skal ikke ha bare masse grupper som går rundt og utøver vold, og påberoper seg noe legitimitet, som de ikke har. Vi har det er politiet, civilisert samfunn, så er det en gruppe som har det. Men da må man begynner rett og slett å fange Kasper og Jesper og Jonathan når de har stjålet brød fra butikken. Og hvis den helt grunnleggende forståelsen av hva politiet gjør forsvinner, så mener jeg at man inviterer til kaos.
1: Ja, nesten sånn at man kan tenke at ta de tyvene, åpenbare tyvene, før du begynner på Foxtrot igjen.
0: Ja, faktisk.
1: Skjønner du? Hvor var for unnagjort det er et eller annet?
0: Foxtrot plager ikke meg. Faktisk, eller i hvert fall sånn kriminalitet som ikke plager noen, så skjønner jeg at det mye skattepenger å hente her og der, men ok, politiet, du må ha, man må sette av en viss politipatrulje til å drive med tyveri, og for at folk skal føle seg tatt på alvor når noen har stjålet noe. Og det gjelder sykler, altså.
1: Ja, det var rart. Da jeg kjøpte sykkel, så var alle bare inneforstått med at den kom til å ryke. Altså, hvis jeg ikke hadde egen sykkelbod og sånn, jeg har den i bakgården, jeg har den låst, og så var det sånn, det hjelper ikke.
0: Send folk i fengsel for sykkeltyveri.
1: Ja.
0: 10 år.
1: Ja.
0: Det blir det mindre av det. Ta test i hvert fall. Og så trenger du ikke, og så hvis det ikke funker i det hele tatt, og det er en, så slipper du ut etter et par måneder, så sier du vi testet bare, og du blir ikke skremt av 10 år, men du slipper ut. Det synes jeg man kan gjøre mer generelt, er å innføre ekstremt strenge straffer for ting, som man ikke nødvendigvis håndhever. Altså du merker etter hvert sånn, ja, dette hadde ikke den effekten vi ønsket, og da ble det litt urettferdig, så dere slipper ut tidligere. Men faktisk å innføre for eksempel 50 år fengsel for ran, det synes jeg man kan gjøre.
1: Eller den elektriske stolen, bare at konsekvensen ikke er døden. Det er bare ekstremt...
0: Ja, veldig ubehagelig.
1: Ekstremt ubehagelig.
0: Du dømmes til 1 time i svak elektrisk stol.
1: Ja.
0: Ja, nei, så... Jeg har ikke helt skjønt, jeg opplever at alle lærde sier at strenge straffer ikke fungerer. Jeg tror, tror du ikke det hadde fungert da?
1: Jo.
0: Hvis du får 100 år for vold, så blir det jo mindre vold.
1: Det er klart det.
0: Jeg kan ikke skjønne annet. Ta test i hvert fall da.
1: Ja.
0: Test i et område.
1: Jeg bader i forskjellige sånne, type, sånne ting jeg ikke forstår i det hele tatt. Jeg synes en del av debatten burde være barn-TV.
0: Ja.
1: Altså,
0: sendingen TV-programmet debatten?
1: Ja.
0: Okay.
1: Som er for eksempel sånn når de snakker i munnen på hverandre og snakker om hvorvidt man skal bruke et eller annet overskudd man har av krigen mot Ukraina.
0: Ja, ja.
1: Norge har tjent 3000 milliarder på krigen som en direkte konsekvens.
0: Okay.
1: Og så er det de som mener at det må spyttes inn i bistand.
0: Ja.
1: I første omgang, fordi man kan ikke putte det inn i norsk økonomi, for da går det til helvete, går renta opp og sånn.
0: Ja.
1: Men så likevel så bruker du jo 10 minutter på å diskutere det frem og tilbake, og jeg blir med på den diskusjonen, men sannheten er at norsk økonomi føkkes, at renta økes, men jeg skjønner ikke hvorfor, skjønner du? Jeg trenger den, da trenger jeg barnteve inn i det.
0: Det er for komplisert.
1: Er det det? Du kan ikke gjøre barnteve.
0: Jeg tror det er sånn at hvis du dytter for mye penger inn, så det føkker opp pengenes verdi og sånt, og det får masse følgefeil. Men man kunne jo gitt det til for eksempel Island mot at Island er kule med oss generelt. Jeg har mer tro på det.
1: Ja.
0: Og bistand trodde jeg, det jeg pleide å tro at det var sultne barn i Afrika, men så viser det seg at det er leiligheten til Terje Rød Larsen. Da er jeg i hvert fall imot.
1: Det er såpass mye penger at man da vil snu maktforholdet i krigen. Hvis pengene vi har tjent på krigen i Ukraina

0: Ukraina, hvis vi gir de pengene til Ukraina?
1: Ja, jeg har hørt at grunnen til at man ikke gjør det, at hvis du først anerkjenner et sånt ansvar for hvordan du har tjent pengene, så kan vi ha trøbbel med klimakrisen.
0: Det er klart.
1: Fordi hele oljefondet har jo fucket sikkert
0: noe... Da ryker hele
1: greia. Ryker hele til noe øysamfunn her og der.
0: Behold pengene.
1: Ja, ja jeg tenker bare behold pengene og hold kjeft. Ja. Sitt helt rolig.
0: Sitt helt rolig.
1: Og så bruker vi de pengene den dagen vi trenger det. Vi har jo gitt masse penger til Ukraina, har vi ikke det?
0: Jo, men det er sånn, opp mot de 3000 milliarden da, så er det småbeløp.
1: Ja, ok, jeg vet ikke. Pass.
0: Ikke jeg heller. Pass.

0: Apropos det å elektrisk stol og det å ta liv av noen, Ellen.
1: Ja, uff.
0: Så var det sånn, du har sikkert fått det med deg i quiz og sånn, at det var fryktelig, det er ikke så lenge siden man sluttet å halshugge folk i Frankrike.
2: Ja, jeg har faktisk hørt at, og det var ditt bryllup, og jeg svarte riktig på det, ja. At den siste halshuggingen i Frankrike skjedde etter den første Star Wars-filmen kom.
0: Ja.
2: Det er litt gøy da.
0: Det var litt morsomt.
2: Mm-hmm. Så det kan faktisk...
0: Var det et av spørsmålene du kranglet med min tante om?
2: Jeg kranglet ikke med henne. Hun var veldig overbevist om noen ting, og så sa jeg hva jeg tenkte. Men jeg sa det ikke så viktig. Og så viste det seg etterpå at jeg hadde hatt rett i alle de tre spørsmålene det gjaldt, og hun hadde tatt feil i dem. Men det som var vondt da, var at det viste seg at de andre på laget som skrev hadde skrevet ned mine svar, selv om vi ble enige om hennes.
0: Oi.
2: Så vi fikk riktig på alt.
0: Oi.
2: Men det visste ikke jeg.
0: Det liker jeg. Litt sånn vise respekt overfor den eldre.
2: Ja, men det kom jo da fram at vi ikke hadde skrevet noen av hennes svar. Det var sånn hva som var myte og hva som var sannhet.
0: Ja.
2: Hvor var vi nå?
0: Nei, om det å ta livet av folk.
2: Ja,
0: at
2: ja.
0: Det er halshuggingen. Jeg bare
2: jo, jeg skulle si, det som er spennende med det er at i teorien så kan det være en fyr som har sett første Star Wars-filmen, kose seg, og så blitt henrettet. Med giljotin.
0: Ja.
2: Et par år etterpå.
0: Det er helt absurd, men samtidig så er det ikke så absurd. For jeg tenker, hvis du først skal ta livet av noen,
2: ja.
0: Tanken slo meg at det er da faen jeg av sprøyter og drit og alt som finnes der ute.
2: Ja.
0: Jeg tror jeg foretrekker det.
2: Det er mer verdig på en måte.
0: Mer verdig, og det oppleves ryddig.
2: Var det publikum?
0: Fjerne hodet fra kroppen. Jeg vil tro at det er...
2: det er litt barbarisk.
0: Barbarisk, men effektivt.
2: Ja, det er det jo. Det vil jeg tro.
0: Mm.
2: Så du lever vel kanskje et halvt sekund inne i hodet? Før du blør ut.
0: Gjør man det, ja.
2: Jeg tror det, hvor du er sånn, oh my faen, ja. Der. Åh, oh, shit. Og så er du der.
0: Ja.
2: Tror du ikke det? Blodtrykket.
0: Den siste blodpumpa, liksom.
2: Ja, hjernen holder jo et par sekunder der, tror du ikke det?
0: Ja, når du sier det, det har også vært scener i film, har jeg sett, hvor du ser i blikket at vedkommende som ruller bortover. Ja,
2: tenker, bare. nei.
0: Ja, ja.
2: Dette blir vanskelig.
0: Ja.
2: Ja, for det har jeg ikke sett, en sånn superheltfilm hvor noen blir halshugget, men likevel kjemper seg tilbake. Jo, det har jeg, Monty Python.
0: Mm. Det har jeg ikke sett.
2: Nei, jeg mister en som hugger av armer og bein på en ridder, og han bare gir seg ikke.
0: Ja.
2: Han insisterer på å fortsette. Her vil mange mene at dette er pensum,
0: ja.
2: Hvis man driver med humor. Jeg er ikke sånn, jeg.
3: Dette er P3.

0: podcasten, både Erlend og Steinar.
1: Det har skjedd noe. Jeg lurer på om jeg har blitt mer voksen selv.
2: Oi.
1: For det var så deilig. Jeg har jo alltid, jeg har alltid vært redd for voksenkjeft og alltid følt. Altså, det er, jeg blir satt ut av det.
2: Ok.
1: Mens denne gangen så var det ikke sånn. Jeg ble kjeftet på en godt voksen mann, jeg tipper i 60-årene.
2: Mm-hmm.
1: Og jeg merket at underveis så klarte jeg å ta inn det han sa.
2: Mm.
1: Skjønner du? Og det var nytt for meg. Vanligvis, sånn jeg kjenner meg selv, så blir jeg bare livredd.
2: Ja.
1: Skjønner du? Også, okay, og under Dani.
2: Mm.
1: Og under Dani ble jeg kanskje i den forstand at jeg smalt ikke tilbake.
2: Mm.
1: Men jeg var fullstendig klar.
2: Ja.
1: Det var utrolig...
2: Du var til stede i kritikken.
1: Jeg var til stede i kritikken.
2: Ja.
1: Det var en veldig deilig erfaring. Jeg følte her har jeg vokst.
2: Hvorfor fikk du voksenkjeft da?
1: Jeg fikk voksenkjeft fordi jeg hadde stand-up show.
2: Okay.
1: Og trylleshow.
2: Ja.
1: Og hovmesteren der.
2: Altså han som tilbyr mat?
1: Ja, han som dirigerer kjøkkenet.
2: For du var konferansier på et event eller noe sånt?
1: Ja.
2: Ja.
1: Altså jeg skjønner også hvorfor kritikken kommer.
2: Okay.
1: Fordi gevinsten der, jeg viser jo, altså innsalget er dette med, og jeg har gjort det tidligere, vi har til og med snakket om det i podcasten.
2: Mm. Hva var det han ble sint for?
1: Han ble sint for at jeg viste pornografi.
2: Oh, ja.
1: Men altså klientelle, de som hadde leid meg inn,
2: ja.
1: det var jo unge. Ja. Unge folk.
2: Unge, kule folk som digger porno.
1: Ja, men de var litt sånn, du skjønner, erfaringsmessig så er det sånn noen sånne type arrangementer bærer preget at de drikker seg veldig fulle.
2: Ja.
1: Og så er liksom innsalget deres, det er bare kline til, det er en grunn til at vi skal ha, i fjor så var han og han komikeren og,
2: ja.
1: Og sånne ting. Så jeg tenker, her er det fritt spillerom, jeg får bare gønne litt på.
2: Ja.
1: Og så føler jeg at det lander sånn halvveis, men det er sånn, jeg tenker også underveis at ideen ikke er god nok.
2: Fordi dette her, du snakket om at du gjorde i Ålesund en gang, og du viser porno mens du tryller.
1: Ja, nei, altså ideen er at en tryllekunstner har alltid en kvinnelig assistent,
2: ja.
1: Og så er innsalget mitt at jeg har ikke økonomien til å ha med en sånn assistent rundt omkring, men det går da å ordne digitalt.
2: Okay.
1: Så jeg setter på en dame som er sånn, og da får jeg den første latteren, som er at den logoen til Pornhub dukker opp.
2: Ja.
1: Og det er egentlig vitsen gjort.
2: Ja.
1: Vitsen er gjort der.
2: Men så lever den litt videre.
1: Så lever den litt videre.
2: Så det er litt satire på kvinnekulturen i trylleverdenen, egentlig. At ja, kvinnen blir brukt som et seksualisert objekt.
1: Ja.
2: Det kaster du et kritisk blikk mot, da.
1: Det kan du si, eller? Ja. Det som har skjedd er jo at jeg har fått flere trylletriksmålene, så jeg har aldri erfart at videoen får rulle så lenge som den gjorde på dette eventet.
2: Er det en fast pornovideo du viser, eller finner du noe rett før?
1: Fast er den forrige, den jeg brukte i Ålesund, men da kom jeg ikke til slutten.
2: Nei.
1: Det gjorde jeg nå, og da, det er ille mot slutten. Det er ille mot slutten, for, for meg så har ikke kameramannen vært en karakter. Det er bare en dame som stripper, skjønner du?
2: Oh, ja.
1: Det er ganske ufarlig, men etter hvert så tilter kameraet ned.
2: Og da begynner, da ser du penis og samleie.
1: Da ser du penis, og det blir grovere, og det blir voldsomt og ubehagelig.
2: Ja, ja, ja.
1: Så jeg skjønner kritikken.
2: Mm.
1: Samtidig så merker jeg
2: at... For hovmesteren har da fått med seg dette.
1: Hovmesteren
2: er... Publikum digga det.
1: Publikum, ja. Men så viser det seg det del 2 av historien, det er at guttene digget det.
2: Åh.
1: Jeg fikk en del meldinger i sosiale medier etterpå
2: ja.
1: På at det var sexistisk.
2: Aha, de så ikke det satiriske elementet.
1: Så jeg mistet også litt, og sånn kan man bli litt blind som komiker, altså ja. At man tenker at ideen er litt sånn, litt gøy, og kanskje litt edgy og sånn, men så har man ikke helt, hvor gøy er det egentlig?
2: Ja, ja.
1: Og hva tjener jeg,
2: ja.
1: Og hva taper jeg?
2: Ja.
1: Det regnestykket der hadde ikke jeg helt gjort. Så jeg er enig, jeg er også litt, det er kanskje det som slår meg da, at jeg er litt enig i kritikken fra han hovmesteren.
2: Ja, for han tok det da til side etter showet og sa, hva faen er det du driver med, eller?
1: Ja.
2: Ja.
1: Sånn, dette passet ikke inn i showet ditt på noe som helst måte. Det kom helt ut av det blå.
2: Ja.
1: Det var ubehagelig å se på.
2: Mm.
1: Jeg synes ikke du skulle gjort det. Men jeg ville bare, grunnen til at jeg nevner det er at jeg føler at jeg har vokst litt i det at, punkt 1, at jeg klarte å ta til meg kritikken og stå i øyeblikket, lytte til tilbakemeldingen.
2: Ja. Ja.
1: Tenke at han var litt uprofesjonell mens han sto og pratet til meg.
2: Mm.
1: Altså, jeg var jo midt i showet mitt. Jeg kunne blitt satt ut.
2: Mm.
1: Det kunne gått ut over showet, som de har bestilt, som han ikke har noe med, egentlig. Urettferdig, alt det der tenkte jeg, og så var jeg bare stille, mens jeg tok imot. Så jeg, det er kanskje neste ledd, at jeg smeller tilbake, men kjære, det var ikke behov for det.
2: Ligger det en slags klasseforakt i din manglende respons?
1: Nei. Nei.
2: Det at det kommer fra kokken, liksom, en fyr på kjøkkenet, at du egentlig inne i ditt eget sinn, klappet han litt på hodet og sa, gå tilbake og lag mat, du. La kunstneren kunstne, og la kokken lage mat.
1: Nei.
2: Ok, bra.
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Nei. Altså, når du forteller det nå, så føler jeg litt at jeg respekterer han litt for å si fra, fordi selv om hans funksjon å være hovmester og du kunstner på scenen, så det sånn, du skal jo få tilbakemelding, for han jo også en som ser dette.
1: Og det det verste. Det som hundeposemannen.
2: Ja.
1: Det akkurat sånn det fordi jeg har gått tilbake, og jeg lå jo i hotellsengen, og tenkte... Jeg skal ikke gjøre det der showen mer.
2: Nei.
1: Jeg har vitser, og før jeg gjorde det, så hadde jeg latter på pur stand-up.
2: Ja.
1: Kanskje jeg bare skal dyrke det i stedet.
2: Dessuten så har du ikke rettigheter til den videoen, så det at du reiser rundt og tjener penger på den, ikke sant? En dame som har kledd av seg, og en mann som har kledd av seg.
1: Ja.
2: Kjønnsorganer blir vist, og du... Neida. Nei, det jeg synes det flott det, med litt sånn ja, nettopp hundeposemannen har satt seg
1: han har blitt en
2: ja, personen som setter en støkk i deg med kjeft, og så faktisk har du litt til det
1: ja.
2: Ja, det flott å høre at man kan man vokser også inn i 30-årene
1: ja.
2: Det bra det
1: Skal vi gå på folkets røst?
2: Jeg synes vi skal gjøre det

0: Du hører klipp fra podcasten Både Erlend og Steinar.
1: Kan jeg ta en rørende? Jeg synes det veldig merkelig at ingen har sagt noe som helst. Og det rett og slett sårende.
2: Ok. Dette noen som sendte inn?
1: Ja. Jeg har tatt barten min. Jeg trenger ikke nødvendigvis å høre at jeg ser bedre ut eller noe sånt nå.
2: Ja.
1: Men for meg så er det litt en ubehagelig elefant i rommet.
2: Ja.
1: Det første spørsmålet mitt er om dette er litt sånn smålig av meg. Hvis nei, hvordan kan jeg få frem, eller hvordan kan jeg gå frem i denne situasjonen for å få vennene mine til å anerkjenne at den er borte, uten at jeg virker usikker og...
2: Ja, det skjønner jeg altså. Hvis du har hatt bart og så tatt den, så får du ikke en kommentar engang.
1: Jeg synes den er et eller annet poetisk nesten. Altså, ja. Det er sånn en liten kortfilm.
2: Jeg er helt enig.
1: Hele livet, og så bare...
2: Jeg er helt enig.
1: Ingen som påpeker det.
2: Det er noe sånn...
1: Jeg kan se for meg at det er helt grusomt egentlig.
2: Jeg forstår det. En sånn der Ole Paus-sang eller noe sånt.
1: Ja, noe sånt.
2: Om jeg fyrer sånn at barten og ingen kommenterer noe.
1: Ja.
2: Var trynet mitt så uinteressant hele tiden liksom? Ja. Eller er det ingen som har sett på det noensinne?
1: Og det er det sånn, trenger ikke mye, bare at noen sier det, at den er borte.
2: Ja.
1: Ja, det følte meg usynlig. Og...
2: Ja, fordi man kan jo på en måte utelukke at du har begynt å se mye bedre ut, for det har folk lav terskel for å si fra ham.
1: Ja. Ja, det er det som har skjedd.
2: At han ser mye dårligere ut utenbart.
1: Mye dårligere ut,
2: ja. Ja, folk synes det er rart. Men da er det vanlig å si, oi, dæven, er det deg? Er du blitt yngre, 10 år yngre?
1: Mm.
2: Det er litt ubehagelig, jeg ser den.
1: Ja.
2: Men hvis, han kan jo på en måte eksperimentere litt, da, for eksempel å gro tilbake halvebarten på den ene siden, og se, kommer det noen kommentarer nå?
1: Mm.
2: Kanskje styre unna Hitlerbarten,
1: mm.
2: men kanskje ha noe sånn, du vet den der, at du bare har en stripe på haka, for eksempel.
1: Ja, gjøre mer voldsomme ting.
2: Ja, ja,
1: det er nettopp det som er. Det er veldig voldsomt å ta barten som du alltid har hatt. Jeg synes det morsomste, det er en liten detalj her som jeg glemte, som er, jeg måtte barbere vekk barten min nylig. Ikke fordi jeg ville, men fordi det oppstod en situasjon hvor jeg måtte ta den.
2: Hva er det for noe da?
1: Jeg vet ikke.
2: Hva kan det ha vært?
1: Han sier, jeg vil ikke utdype.
2: Hva kan det være da?
1: Jeg liker dette mennesket i hvert fall.
2: Kanskje han har gjort noe kriminelt, og så er det sånn der fantomtegningene. For eksempel at han er på rømmen.
1: Ja.
2: Da vil ikke jeg utdypet.
1: Nei, eller at han bare ligner veldig på en.
2: Ja, ligner veldig på en i en fantomtegning.
1: Mm.
2: Men da ligner du plutselig på en som prøver å ikke se ut som en fantomtegning, og det er enda mer suspekt.
1: Nei, vi føler med i hvert fall.
2: Vi føler med, støtter og ønsker oppdatering på situasjonen.
1: Ja.
2: Men jeg synes, jeg vet hva, det er på tide å si, jeg har tatt barten, hva tenker du? Takk for i dag.
1: Takk for det.
2: Støtter og ønsker oppdatering på situasjonen.
1: Ja.
2: Men jeg synes, jeg vet hva, det er på tide å si, jeg har tatt barten, hva tenker du? Takk for i dag.
1: Takk for det.

0: Siesta på P3.
1: Og vi skal sjekke livsgnisten våres.
2: Hvem vil begynne?
3: Du pleier jo å offre deg, Daniel.
1: Offre, legge hauet på giljotin.
2: Jeg begynte vel i går. Ja. Men det kan godt begynne for andre dag. Dag nummer to, ja.
1: For andre dag på rad.
2: Jeg har 9 livsgnist der, for jeg har fått julegaver i dag.
1: Du tar min livsgnist! Ja, men,
2: Anna!
1: Nei, det der! Det der!
2: Hallo!
1: Rett før vi skal på, så insinuerer jeg at... Markus, plukker du av hele mikrofonen nå?
2: Datt mikrofonen nå? Knekk du av hele stativet?
3: Ja. Nå må jeg sitte med hånden opp.
2: Du sitter som en stand-up-komiker?
3: Ja.
1: Men jeg sa rett før vi skulle på at jeg kom til å si noe om det. Men det er greit, du får ta det.
2: Det slo ikke... Tanken slo ikke at det kan også muligens være min livskrist. Ok, vi har en felles livskrist.
3: Jeg virker litt sånn du stjal andre sine. Mm.
2: Oh, fy faen. Det som var at, Markus, vi fikk julegaver av deg nå i stad, rett for sending i oktober.
3: Det er 9. oktober.
2: Fordi at...
1: Det er jævlig artig.
2: Hvorfor fikk vi julegaver nå?
3: Det er flere grunner til det. Den ene er at jeg er utrolig dårlig på å holde på hemmeligheter. Og så skulle vi egentlig på Bristol i dag, men det røk, så tenkte jeg, da må vi ha med noe... Ja, vi må ha noe koselig. Noe koselig, og da tok jeg med julegavene og pakket inn hele pakka. Jeg pakket inn hele pakka.
1: Ja, det er noe av det søteste. Når vi setter oss, vi har jo først morgenkaffen, da har jeg tatt med bolla, bare for å ha det sagt.
2: Ja, det også ga meg høy livskist.
1: Ok, men du har bare 9, så det noterer jeg meg. Men, for jeg tenkte også vi måtte ha noe koselig, og så kommer vi bort til pultene våre, og Markus, du tar opp pakket inn, fint innpakket julegaver. Ja. Og jeg føler du er en unge som har laget noe heimlaget på skolen og skal gi det til foreldrene sine. Alt for tidlig.
3: Jeg vet det.
2: Men det var utrolig flott pakka inn, ja.
3: Heidemo.
1: Ja, det kunne jeg se med det brune øyne.
3: Anna dro skjenket til side og så på pakken. Ja. På pakken.
2: Skulle du egentlig prøve å ikke si brune øyne?
3: Det var
2: skinkene.
3: Du begynte med brune
2: øyne. Ja, selvfølgelig.
1: Det bodde
2: på meg. Ja, jeg ser det i fellesskap. Men det jeg fikk i julegave da, kjære lytter av Markus Vangen, det var Fawlty Towers.
3: På Blu-ray.
2: For den nevnte... Hva er det på norsk titel på den igjen? Det med John Cleese.
3: Hotell i særklasse etter norsk.
1: Det har jeg hørt om. Ja. Hotell i særklasse.
3: Ja.
2: Han er en hotellbestyrer. Er vist angivelig også basert på en ekte hotellbestyrer.
3: Ja, det tror jeg det er basert på et hotell John Cleese hadde vært på.
2: Ja. Og jeg snakket om at jeg ikke har sett det, men har bare sett små klipp, at det ser veldig gøy ut. Ja. Markus... Du får med det, og kjøper da rett og slett hotell i særklasse til meg på Blu-ray. Tusen hjertelig takk, Markus.
3: Vær så god, Daniel.
1: Prøver du å finne quizvang, Markus, for du blar forbi den hver gang.
3: Ikke quizvang, jeg prøver å finne lørdagsrådet.
1: Ok, for du skal bytte jinglepads der, så du driver å scrolle på
3: den. Jo, for lørdagsrådet, de har... Det er dette her.
1: Ja!
2: Ja, det er...
3: Det er Fawlty Towers.
1: Ok, da skjønner jeg.
2: Hvordan er din livskristan da?
1: Nei, jeg legger meg på tieren, fordi at jeg synes Markus var så utrolig skjønn der han sto med de to gavene i handa. Jeg åpnet min gave først. Da begynte du på en eller annen historie da. I det jeg var sånn halvet i oppakningen, så skulle du begynne å fortelle et eller annet.
2: Nei, jeg skulle fortelle.
1: Pitche en idé.
2: Ja, det var en idé. Men den ideen var god da.
3: Det var litt spesielt.
1: Det var en god idé. Akkurat i det, liksom. Jeg er på tur opp det. Tenkte meg en artig idé til jula.
2: Ja. Og så anerkjente jeg situasjonen og sa, nei, jeg kan ta det etter at du har pakket opp.
3: Men da hadde du på, du var halvveis i ideen, så
1: ja,
3: måtte du
1: gjøre det. Ja, det var litt vanskelig,
2: og du står og holder en mikrofon, Markus. Det skjer
3: rett og slett.
2: Det er sinnssykt.
3: Ja, jeg vet det. Dette kledde jeg litt.
2: Ja, du gjorde det.
1: Jeg legger meg hvertfall på tid. Jeg fikk en kokebok som jeg ønsket meg av Ida Gran Jansen. En julekokebok. Så det var veldig bra at du ga den til meg nå.
3: Det var synd at du fikk den av meg, da. Siden du ønsket den av henne. Nei, det var bare...
1: Markus, ikke den humor.
3: Nei, jeg vet det.
1: Hvordan er din
2: business? Du gikk ikke
3: kvarilant. Nei, dette var ikke korrelering. Dette var bare en artig observasjon. Jeg har jo stand-up ikke sånn da, så du må høre på meg.
2: Ja, ja, ja.
3: Jeg legger meg på nieren. Jeg synes alltid er så gøy å gi... Det var gøy å gi gave og gøy å få respons. Og så gir jeg også... Jeg synes det er gøy at liksom... At jeg må gi den i oktober, fordi jeg klarer ikke å vente selv.
1: Det er søtt og litt... Trist.
2: Men var du sånn...
3: Trist, ja.
2: Var du sånn...
3: Det er hyggelig.
1: Ikke trist, men det er bare... Det er et annet ord jeg egentlig skulle si, men det kan jeg ikke si.
2: Musselig?
3: Ja, jeg skjønner. Skulle si M-ord, du?
1: Nei.
3: Åja.
1: Skulle si noe annet.
3: Hva må du si det?
1: T-ordet tilbakestående.
3: Ja, ikke sant? Ja.
2: Men var du sånn på julaften at du ikke klarte å vente til morgenen, altså den 24. med å åpne gavene? Du ville gjerne åpne dem før det. Var du gira på det?
3: Nei, jeg hadde ikke problem med å vente på åpne gavene, tror jeg. Okay. Men jeg gleder meg jo, jeg ristet jo litt på bakken og måtte høre hva man fikk.
2: Gjorde det, ja.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.

0: Smalltalk.
1: Smalltalk.
2: Og vi ba om lydmeldinger, og vi har fått vår første lydmelding fra lytter. Det deg, André. La oss høre på det.
3: God ettermiddag, gjester.
2: Det er det mulig å ta den lyden bak deg litt høyere? Vi hører nesten hva du sier.
4: Vi hører saga går på sagbruket.
0: Altså, jeg elsker deg, André. Ja, jeg greide så vidt å tolke ha en god dag, siesta. Sett ut, takk det samme. Men det må nesten være mulig å høre litt mer av hva
2: Men det er nydelig. Og du kan bruke lydmeldingen og sende inn forskjellige spoltogemner også.
0: Ja, du kan bruke den til akkurat det du vil.
4: Riktig. Ida har valgt å benytte seg av tekstlig kommunikasjon.
2: Ja, det like populært det, altså.
0: Ja, ja, ja.
4: Og vil at vi skal småltake. Småltake, de nakkeputene man gjerne bruker på fly. Mm. Nakkeputa.
2: Nakkeputer.
4: Småltake, det.
2: Som jeg ser veldig mange, det må vel være det stedet i Norge det kjøpes med, sånn det må jo være Gardermoen.
0: Ja.
2: Da kjøper jeg alle det ellers.
0: Du, jeg kjøpte det i sommer på Gardermoen. Ja. Rett og slett betalt det. Jeg tror det var 600 kroner.
2: Oi, men da var den god, da.
0: Den var dritgod. Altså, det at ikke jeg har kjøpt det før. Jeg så flyr fade med fram og tilbake i Nord-Norge og Oslo relativt ofte.
2: Ja, for det artigste jeg har sett med nakkeputte, det var en gammel gibb som satt ved siden av meg. Og han hadde nakkeputta motsatt vei. Han tok den under halsen.
0: Under dobbelaka.
2: Med kvært seg selv.
0: Det hørte så behageligt.
2: Ja, det hørte det. Sorka som et helvete.
0: Altså, da får jeg lyst til å kvele snorking på fly.
2: Kvele?
0: Ja, mener du det?
4: Ja, men det må være lov. Altså, du kan jo ikke få det at du snorker
0: jo,
4: på fly.
0: Jo, da må noen som setter at meg, faen meg kakke deg i siden, og så er jeg holdt kjeft.
2: Ja. Da synes du når folk sovner på fly, og så begynner å lene seg mot deg, og ta mer og mer armlene. Sånn.
0: Ja, nei, da må man jo også dytte.
2: Ja, jeg dytter det. Ja, ja, ja.
4: Og sikre. Begynner å sikre på deg. Det er
2: jeg sikrer på ditt tilbake.
4: Men et spørsmål med nakkeputta til 600 kroner. Er den oppblåsbar?
0: Nei, er du gal? Det er jo revet. Det er jo dem som koster 99 kroner, så er oppblåsbar. Den her er fast og sånn skummet og god.
4: Ja, for det er ikke vanskelig å transportere der. Hvor stor er nakkeputa du kjøpte
0: seg? Vanskelig å transportere? Ja, men det er jo på sekken.
4: Ja, ja, men det er jo svær da.
2: Vanskelig å transportere? Er du helt dum?
0: Ja, jeg skjønner ikke.
4: Det er jo styr å ta med seg masse ting på fly.
0: Kanskje for deg, fordi du er litt styrått når du skal ut og reise med alt.
4: Styrått?
0: Alt, ja, du pakker jo faen med dritmykje i håndbagasje og...
4: Kan du bable om det og alt din ryggsøk?
0: Du har jo med alle kameraene dine og PC og... Nei, jeg hekter den på utsida av sekken. Ingen styr i det hele tatt.
4: Nei.
0: Så det går veldig
2: fint. Nei, jeg kan ikke helt skjønne hvordan det er masse styr, men når den koster så mye, er det da Bluetooth-høytalere inni og servering?
0: Ja, den snakket til meg og
4: visken der.
0: Nei, det går bra. Bare sov du, Anna. Gild deg på meg, siden.
2: Stemmen til Daniel.
0: Jeg har spilt inn stemmen til Daniel i nakkeputa.
2: Hei, Anna. Bare å slappe av.
0: Ja.
4: Her skiftet dialekt, da.
0: Jeg ble litt fra Molde, skjønner du. Too close to home, så jeg måtte Daniel med Molde-dialekt var det som passet meg best.
4: Anna, jeg er glad i deg.
2: Jeg er glad i deg. Eller er jeg det?
0: Og den lyden der har jeg Jeg har en jigglingpad inni, rett og slett. Men det er veldig, veldig kjekt med nakkepute på fly, fordi at jeg sovner, rett og slett, sovner og sett hvor jeg er.
4: Ja.
0: Sånn at jeg synes det er deilig å ikke få nakkesmerter, liksom ondt i nakken.
2: Men kanskje du skal begynne å ha med nakkepute på teater, på stand-up, på utstillingen, alt du ser, så når du sovner, så sitter du bare med nakkeputa der.
0: Mm.
2: Og kanskje Sebastian skal begynne som en papegøye og ha med et lite pledd han kan kaste over deg, så sovner du. Sitter en med pledd inne der.
0: Det er bare kjæringa mi.
2: Hun sitter i burka her. Nei, hallo.
4: Er det greit, da?
2: Ja, alt må jo være greit.
0: Det er greit, men jeg tror ikke det er det jeg skal gjøre med det første.
2: Nei.
4: Jeg har sett deg på jobben her i kantina, som har nakkepute med sånn ventilasjon.
0: Det er ikke nakkepute.
4: Det er jo nakkepute. Har du nakken?
2: Nei. Det er jo ikke en pute. Hvis du tar noe rundt nakken, det blir vel ikke en pute av det?
4: Ja. Hva faen er det da?
2: Det ser ut som et headset som skyter kald luft opp i ansiktet.
4: Det kommer litt lyd ut av det.
0: Kald luft?
2: Nei, men det er nærmere et headset. Enn en pute, din idiot.
4: Altså,
0: nå er vi tilbake til køkkinga fra i går.
4: Køkking?
0: Ja.
2: La oss ikke huske det fra i går. La oss ikke kan ord da.
0: Daniel snakket ikke om køkkingstol. Det var nytt for meg og Markus.
4: Ja, det var på kino.
2: Kul måte å redde seg på. Ja, på kino, alle skjønner den. Nei, men Daniel, det er jo mye nærmere. Hun har sånn, Josephine her, hun har sånn, det ser ut som en headset, og den skyter kald luft opp i trynet hennes.
0: Mm.
2: Ikke som en legger alltid hår. Det er som en løvblåser
0: i trynet på henne. Hun har det jo i en klype, for hun jobber i kantina.
2: I en klype?
4: Og håret, ikke nakkeputa. Ja, håret, ja.
2: Jeg mente bare at det er jo ikke som en, altså, som en løvblåser.
0: Nei, vet du, men siden du sa at håret ikke går opp i ansiktet, så sa jeg, hun har det i en klype.
2: Hun har det i en klype.
4: Så ikke ødelegg bildet.
2: Jeg skal ikke ødelegge bildet. Det er en pute, hun har det i en pute. Daniel vet jo ikke helt hva forskjellen på pute og andre ting.
0: Nei, alt er pute for Daniel.
4: Pute med dere.
0: Mm. Ok.

0: Siesta på P3.
1: Det kun du, Daniel, og meg i studio nå. Og det fordi at vi har sendt ut Markus. Fordi hvis vi spoler tilbake til tirsdag her i Siesta, så var jeg rett og slett eitrandes kokforbannet over at tampongmerket OB, som det alle bruker, alle damer, ikke alle mennesker, har byttet design, så at det rett og slett nå umulig å finne ut hvordan type man skal. Jeg, som forbruker av det her, synes det vanskelig, men jeg tenker at det i hvert fall vanskelig for mannen å skulle handle det her. Og Markus, vi har sendt deg ut på handletur. Hvor du nå?
2: Du, nå står jeg utenfor Joker her, og det jo, altså det jo varslet at det bøtter ned i Oslo. Ja. Det kan jeg bekrefte at det gjør, altså. Okay. Det er forbanna kaldt. Altså, fingrene mine fryser under mikrofonen. Nå kommer de og henter meg!
1: Markus, ikke si noe før vi kommer!
3: Oi, sant.
2: Ja, nå. Å, helvete. Ja, nå kjører forbi.
1: Eller ambulanse.
2: Det politibil. Det ulovlig å kjøpe tamponger hvis du har mann.
3: Men du skal kjøpe tamponger nå, og det har du aldri gjort før.
2: Jeg har aldri kjøpt en tampong i mitt liv. Aldri. Så dette
1: det
2: blir første gangen.
1: Det synes jeg er litt
2: rart. Ja, det synes jeg er rart. Jeg synes du er rar. Så jeg fikk den tilbake. Ja. Hva skal jeg kjøpe?
1: Du skal kjøpe OB Blå til meg.
2: OB Blå? Ok. Mm-hmm. Ja. Da går jeg inn på jokeren her.
1: Ja. Finner du den hylla der de her tingene er?
2: Jeg skal se hylla hvor det er. Her er det i hvert fall dass. Det er dasspapir.
1: Ja, da er du riktig.
3: Da nærmer jeg, tror jeg.
2: For her har de bare lyspærer og sånn der WC-blått. WC-blått? Nei, det ikke det samme.
3: Det skal ikke
1: hjelpe. Jeg tror den hylla her, den nærme kassa.
3: Ikke hjelpe nå, da.
1: Nei, men han kan
2: jo... Jo, nå vi. Det henger rett ved siden av proteinbarer.
1: Ja.
3: Ok. Hva ser du?
1: Ja, hva ser du, Markus?
2: Nå er det masse forskjellig. Det masse libresser og sånn, men... Det var ikke libresse jeg skulle ha.
1: Jeg har sagt hva du skal ha. Jeg kan på en måte ikke gi noe flere, fordi jeg føler det er det som alltid har vært. Du mange ganger sier fargen, og det skal være mulig å finne den.
2: Da må det jo være den som heter Ultra Day Always Blue. Eller den er for blå, den heter ikke blue. No gap, no leaks, no mess.
3: Oi.
2: Det er jo mine, det er mitt livsslagord. No gap, no leaks, no libresse. No libresse burde egentlig være slagord deres, siden det ikke er libresse.
3: Men det er libresse du har nå?
2: Nei.
3: Nei, okay.
2: Det skulle jeg ikke ha.
1: Les litt mer hva det står på den pakken, Markus.
2: Det står light slash medium, day, 14 pads, smart kontor. Kontur?
3: Kontur.
1: Synes det her høres rart ut. Mm. OB Blå er det du skal kjøpe.
3: Men hva slags type
2: OB Blå?
1: Mm.
3: Hva slags type OB Blå?
2: Men jeg ser jo ikke noe O... Det er OB Blå. Mm. Alt er jo libress.
1: Det her jeg mener. Ja.
2: Du ler?
1: Ja, jeg ler, fordi det skal... Altså, jeg skjønner deg, Markus. Men du må i hvert fall greie å finne forskjell på tamponger og bind. Det må til bud igjen.
2: Jo, men... Jo, hvis jeg skal kjøpe tamponger, da er det bare ett... Da er det jo... Ja, ikke sant, ja? Nei. Nå, ja. Jo, nei, jeg tror jeg går for den her, jeg.
1: Ja.
2: Jeg tror jeg har funnet ut hva jeg skal...
1: Ok, men...
2: For dette er... Der, det var lyden at jeg... Ferdig.
1: Ja, for du betaler ferdig.
3: Du kjøper det nå, ja.
2: Jeg skal ikke kjøpe det, da.
1: Jo, du skal. Det er veldig at du har kommet deg dit allerede. Det, jeg setter pris på dette, Markus.
3: Du er tydelig.
2: Ja. Jeg er tydelig.
1: Jeg er spent om du har fått riktig. For jeg tenker, den butikken du er på nå, det er ikke så mye å velge mellom heller. Nei. Så jeg blir ganske overrasket hvis du ikke greier det.
3: For vi vet at denne her butikken har det produktet.
1: Ja, det har jeg sjekket. Mm.
2: Jeg tar med kvitto.
1: Ja.
2: Ok, jeg har kjøpt da. Nå har jeg kjøpt Ultra Day Always. Det er den eneste blå pakka jeg fant.
3: Ja.
2: Det er den eneste blå.
3: Da blir det veldig spennende.
1: Jeg synes det her høres. Er du
3: Nei, men nå har han kjøpt det.
1: Ja, han har
2: det. Ja, nå har jeg kjøpt det. Så jeg bytte jo. Men det er jo den eneste blå som var der inne.
3: Ja, riktig. Okay. Mm. Da blir det spennende når du kommer tilbake her i studio om du har kjøpt.
2: Oi, nå kommer du og henter meg igjen.
1: Spring, Markus! Ok, du skal få komme deg tilbake på NRK, så tar vi en liten evaluering om litt. Du tilgjengelig.

0: Siesta på P3.
1: Markus, hvor du befinner deg akkurat nå?
2: Nå jeg den lange gangen I NRK.
1: Ja.
2: Jeg glemte mitt adgangskort dessverre oppe når vi løp ut, så jeg måtte trygle og be han som sitter I resepsjonen nå, som har et utseende som skremmende likt Steinar Vangen, må jeg si.
3: Oi, vel.
2: Jeg måtte be han om å slippe meg inn, og det gjorde han.
1: Men,
2: han
1: spurte, men det var litt motvillig.
2: Ja, litt motvillig var det, men jeg tror også han så at jeg hadde jo akkurat vært der.
1: Ja, det sant.
2: Men dette jo tips hvis du vil bryte inn til NRK, bare la oss at du skal sende radio,
1: ja.
2: Da kommer
1: ja.
2: Du inn med en gang.
1: Du I heisen nå, Markus?
2: Nå går jeg inn I heisen, ja. Så tror jeg at jeg forsvinner litt.
3: Ja, det litt spennende her nå, for Markus, du har vært ute og hatt et oppdrag der du skulle kjøpe tamponger.
1: Riktig, den blå sorten av OB.
3: Ja, og der forsvant
1: Markus I heisen.
3: Fordi Anna, du jo rett og slett forbannet på OB-produsenten.
1: Ja.
3: Hva du forbannet på?
1: Jeg forbannet fordi at de har byttet design. De har byttet så at alle pakkene like. Og det bare bittelite merke øverst på pakken. Som man kan måtte finne ut hvilken sort det Og det bare sånn, har man ikke det vanskelig nok, tenker jeg.
3: Nei.
1: Jeg blir faen med, jeg blir på ekte. Jeg blir eitrende. Yes. For det ingen god grunn.
2: Hallo! Hallo!
3: Hei, der ute bakken.
1: Det som at melkepakken skulle bytte til at du måtte ha sånn lite ikon.
2: Nå kommer
1: jeg inn. Ja. Kom inn, Markus! Og, spring, spring!
3: Og din idé...
2: Jeg forsøker fra meg.
1: Faen!
3: Fordi det du ble forbannet også på, at det ble jo veldig vanskelig for menn, da, som skal kjøpe tamponger.
1: Der kommer han! Hei, hei, hei, hei! Markus, jeg så spent på hva du har nå. Ja. Fordi I utgangspunktet, da vi begynte med denne ideen her, så tenkte jeg sånn, det blir kanskje litt for lett. Fordi OB, det veldig tydelig hvordan den pakken ser ut, og jeg skulle ha den blå varianten.
3: Ja, så det da den blå... Som Markus har kjøpt nå, det blir veldig spennende å se.
2: Jeg skjønner, jeg må være helt ærlig, hva det du snakker om med OB?
1: Merke heter OB, det står OB.
2: Ja, da vi dritt oss ut da.
3: Har du dritt deg ut?
2: Da dritt jeg på.
1: Markus.
2: Ja, men det jo, altså,
3: det
2: eneste merket jo Libress.
1: Nei!
2: Jo.
3: Du, nei. Altså, vi har sagt det I 2 dager nå, merke OB.
2: Jeg har kjøpt dette her, men det jo Ultra Day Always. Det den eneste blå pakka som ordentlig blå som jeg fant.
3: Men, Anna... Vi må få, det her rett? Har Markus kjøpt rett?
1: Markus har kjøpt bind. Men du må jo kjenne, det jo helt mykt, du må jo kjenne.
2: Men hvor hard en tampong da, for faen?
1: Mye hardere enn det her. Fy
2: faen, Markus. Ja, ingen kukk så hard som liv.
1: Jeg tenkte faktisk sånn, åpenbart kommer du til greie der.
3: Vet du?
2: Men på ekte, dette synes jeg en heksejakt.
1: En heksejakt?
2: Den eneste blå pakka den der.
3: Nei. Men du sa jo at...
2: Og det het ikke OB, det var 1000 Libresspakker, og så var det dette Ultra Day lånet til.
3: Men Markus...
2: Jeg trodde det var... Ja?
3: Hun sa jo at OB-merket har mistet fargene.
1: Jeg har sagt at...
3: Hun har sagt det 2 dager nå. Mm.
2: Men jeg tenkte jo det noe som skjer snart.
3: Nei,
2: det tar jo litt tid før det skjer.
3: Vet du, som mann, Markus?
2: Ja.
3: Som mann...
1: Vi må øve oss på det.
2: Er du mann?
3: Ja, du representerer oss menn jo.
2: Ja.
3: Anna mener at også menn ubrukelig da han skal kjøpe tamponger, og du bevisst påstanden.
1: Det her på en måte som at du skal kjøpe.
2: Nå skjønte jeg. Tamponger selvfølgelig.
1: Ja.
2: Jeg tenkte bare at...
1: Skjønte du det? Nå?
2: Jo, men jeg tenkte jo alt der Jeg tenkte at tampong en fellesbetegnelse, så alt innenfor det.
3: Er du en
1: steinalder? Er det der skaden har skjedd? Du skjønner ikke forskjell på tampong
2: jo,
1: og bind.
2: Jo, jeg gjør det nå. Jeg trodde bare tampong en fellesbetegnelse. Jeg trodde at det sånn som kjøp brus.
3: Som
2: jeg kjøpte cola.
1: Det som at du skal kjøpe kattemat, og så kjøper du julemat.
3: Åja.
2: Så forskjellig er det ikke.
1: Jo, det det.
2: Da hadde det vært med deg å si det. Ja.
1: Han sa han har kjøpt tamponger 2 ganger I sitt liv, så han føler seg som en slags mester borti å gjøre det her.
3: Mesterpong.
1: Jeg satt pris på innsatsen, Markus, men...
2: Mesterpong, det deg.
1: Du må på opplæring.
2: Ja.
1: Dette, vi ikke ferdige med denne
3: saken. Opplæring I tamponger.
1: Opplæring I tamponger.

0: Siesta på P3.
1: Tror du nå, Daniel, skal lese noen vitser fra 40-tallet?
2: Ja, riktig. Jeg må bare forklare hvorfor jeg lo midt inn her, for det var Markus skudde ikke på mikrofonen din, så da sa han bare Oliva Rodrigo. Kun for oss to.
3: Ja, det var den eneste mikrofonen jeg ikke klarte å få på vannet sin, som litt synd når det du som den som skal si noe først.
1: Ja, den
3: dårlig,
1: liksom essensielt.
3: Den ligger på meg, den tar jeg. Altså.
1: Men Markus, jeg skal ikke henrette deg kort på seg.
3: Det var, ellers skal du.
1: For seg ubag.
2: Jeg skal lese vitser fra 40-tallet.
3: Ja.
2: Jeg har fått en bok som heter Trønders Grønner. I 1939 så samlet Adresseavisen inn en rekke vitser fra lytterne sin i en bok, 500 vitser.
3: Kan jeg bare stille et kjapt spørsmål?
2: Ja.
3: Sier man i Trondheim Adresseavisen? Ikke Adresseavisen?
2: Ja, jeg sier Adressa på folkemunnet.
3: Ja.
2: Adressa.
3: Adresseavisen. For Bergen har jo, altså de har jo E-endelser og E-N, ikke A. Sier ikke hytta, hytten.
2: Hytten, ja.
3: Men i Trondheim sier man ikke Adresseavisen.
2: Adresseavisen.
3: Jeg vet ikke, nå spør jeg.
1: Ja, man kan ikke si Adresseavisen.
2: Adresseavisen.
1: Ja.
2: Jeg får det til å tenke.
3: Spennende avspunning for meg. Daniel, fortsett.
2: Jeg skal lese
3: 500 vitser.
2: Ja, og så har jeg lest igjen vitsene her. Jeg skjønner mitt. Fordi det vitsene fra 40-tallet har skumlest.
3: Ja, ok.
2: Ganske mange da. Jeg skal lese en vits nå.
1: Ja.
2: Skal jeg høre med dere om dere skjønner den, for jeg skjønner nitt.
1: Nei.
2: Ok. Ok, er du klar? Jeg flytter meg til mikrofonen.
1: Du skal gå bort til en vitsmikrofon som har litt sånn artig effekt.
2: Hallo? Hallo? Ja.
3: Du skal ha sånn 50-tallseffekt. Og hvor du pleide å ha contentum sist.
2: Droppa det.
1: Vi har cowboy contentum.
2: Ok, her kommer vitsen.
3: Ja.
2: General N, som hadde... Jeg vet ikke om jeg er mer forstyrret.
3: Jeg tar det bort,
1: ja. Ja, for da må du så for å lese. General N! Da må du lese som 50-tallsaktig.
2: General N, som hadde vært noen år i Trondheim som general og kommandant, er på besøk på gamle tomter. Han treffer en kjenning, en ekt trondhjemmer, på gaten. Det var synd at generalen reist fra byen. Ja, jeg mener general P. Og så svarer general N da. Nå var han så godt likt han da. Å nei, ikke akkurat det. Var han så dyktig da? Nei, jeg kan ikke si det heller. Men hvorfor beklager de så at han reiste? Han var den eneste som hadde flathund her i byen.
1: Jeg skjønner virkelig ingenting.
3: Jeg tror man må skjønne hva flathund er.
1: Ja.
2: Ja, jeg vet ikke hva det
3: er. Flathund.
1: General N og P, jeg trodde det skulle være noe sånn. Og så en general E. Vi er P-en, trodde jeg. Det var det jeg trodde.
2: Ja, den gjør morsom.
3: Ja, sammen er vi general P-en.
1: Ja.
2: Ok, skal jeg ta den en gang til? Og så spiss ørene. Vi tar ned.
1: Men vi skjønner jo ikke hva flathund er. Vi kommer jo ikke til å forstå det.
3: Du har ikke en annen.
2: Jeg kan ta en annen.
3: Ja, jeg tror ikke vi skal ta den samme vitsen på midten.
2: Men jeg skjønner ikke punchene.
1: Jeg tror ikke vi kommer til å forstå hva flathund er.
2: Her er det mye kortere.
3: Ok.
2: Colin Hansen. Omkring 1900 var sakfører Colin Hansen kjent som byens høyeste mann. Byens barn formet følgende spørsmål. Hvorfor har Colin Hansen så lange bein? Og svaret lød. For at den skal rekne på jorda.
3: Den er så høyt oppe i skyene, liksom.
2: Ja, men jeg skjønner ikke helt det heller.
1: Jeg forstår ingenting av 40-tallsvitsene, dessverre.
3: Ikke heller. Og det hadde du kanskje, hvis vi skal gjøre dette igjen, Daniel, du kan sikkert komme og sette deg på plassen din igjen nå.
2: Ja.
3: Ja,
1: ja
3: kom.
1: Ja, okay. Puss.
3: Kanskje oppdraget ditt skal være neste gang du gjør det, at du sjekker med noen og prøver å finne ut hva det betyr for flathund og sånne ting, så vi kan få også opplæringen.
2: Ja.
3: For jeg blir ekte nysgjerrig. Hva er flathund?
1: Er det en dachs, liksom? En veldig lav hund?
3: Ja, det må jo være noe sånt, men hva betyr det egentlig?
1: Mm.
3: Ja. Du som trønder?
1: Mm.
3: Kanskje du...
2: Ja, jeg har hørt at man snakker om flat, men det var en spesiell type ras.
1: Men er det en hund, eller er det sånn, og du har fått røde hunder, flathund?
3: Ja, altså flatlus, tenkte jeg.
1: Ja, det er også.
3: Eller
1: det
3: beskjedt med flathund.
2: Slått med flathund?
3: Men er det ikke synd? Det er ikke synd, han er så synd at han dro, han er eneste bygd med flatlyft, sånn at dro han.
2: For det er mer positivt.
3: Ja, det er bra.
1: Jeg tror vi kan konkludere med at vitsene er bedre nå. Ja. For eksempel enn jeg lærte meg av Markus da, nå blir det andre boller, så kjæringen og dreit i deg igjen.
3: Ja.
1: Den ler jeg av.
3: Den er fint.
1: Den er på en måte, den forstår.
2: Den forstår det, ja. Men ja, jeg har flere vitser, jeg kan gå ned. Jeg har 498 vitser igjen, så jeg kan ta flere senere.
1: Er du sikker
2: senere
1: på at vi skal...
3: Kan ikke du lage podd sånn som Einar Tørnqvist, 198 da? Du kan lage 498 vitser, og så gunner du på.

det var Delara med Sjelen her i Filmpolitiet på P3. For 20 år siden denne måneden kom Oliver Stones World Trade Center på kino. Jeg har grevd I arkivet. Du får høre min anmeldelse etter Somber med Homewrecker.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Back in the day, da.
1: Back in the day.
0: Når du faktisk var i sånne samme...
2: Hunter-gatherer? Hvor du skal stikke
0: av? Ja, men det var det som var tingen, da. Hvis en ikke leverte varene da, så var det sånn, sorry, du må ut i skogen.
2: Jeg vet ikke om det var... Du elsker barnene dine, du elsker vennene dine. Jeg tror ikke de bare kastet deg ut i skogen.
1: Jo, men
2: hvis du var helt knekt, så kanskje.
1: Jo, men husker ikke, alle har hørt sånne
2: historier som... Vet du hva, jeg har levd der, jeg husker det, Karl.
1: Nei, alle har hørt sånne historier som dere...
0: Faren...
1: Hæ?
0: Var det en old joke?
2: Nei, han bare sier, husker du ikke? Nå var det hunter-gatherer.
1: Nei, men det, alle har hørt sånn at far kommer hjem og er sånn disconnectet med barna, banker kona, og ja. Det liksom, jeg tror det mye mer av det også. Har du ikke sett Lasse
0: kommer
1: og Geir?
0: Kommer hjem fra bryggeriet.
1: Har du ikke sett Lasse og Geir?
3: Nei, jeg vet ikke hva faen snakker du om nå.
0: Jeg har sett filmen.
1: Ja, men han har sett med faren sin.
0: Nei, okay, ikke fan.
1: Dessert! Jobber jeg hele
2: nå,
1: dagen
2: men,
1: for
2: nå,
1: dessert.
2: Men vi snakket om hunter-gatherer, nå snakker du om 50 år tilbake.
1: Ja, det er nok.
2: Nei, det er ikke nok, det er det
1: jeg mener.
2: Mennesker, vi har levd, hva var det, 10 millioner, altså vi har levd veldig lenge i sånn, og så er det siste, altså hvis sånn rent emosjonært, er det jo faktisk veldig, veldig kort vi har levd i dette.
1: Millisekund siden.
2: Millisekund. Ja. Så vi er egentlig bygd for å leve faktisk i communities, der hvor du faktisk ikke kan rømme. Det er ikke noe annet. Mm-hmm. Verden din er bare der.
1: Ja.
2: Du har faktisk ikke sett noe annet, du har ikke noe Instagram, du har ingenting, det er ingen mennesker.
1: Her var det ikke Instagram på det
2: første. Kan du tro det? Jeg skjønner det ikke engang, men det tror jeg er veldig deilig. Jeg tror det egentlig er veldig, og det er ikke samme feil, det er mye, det er liksom, hvis du er støkket i dårlig forhold, så er du så klart fucked da. Men jeg tror det ligger mye
1: i forskjell. Men igjen da, så var det jo sikkert også før i tiden, eller det er jo forskjellig fra kultur til kultur og bla bla, men før i tiden så var det liksom ikke monogami på samme måte som var sånn, det var landsbyen, det er jo flere av de søramerikanske som er sånn, når du får barn så er det hele landsbyens oppdrag å oppdra barna. Og det er det jo også i våre land til en dag i dag.
0: Altså, helt i Norge
1: jo, men, ikke i Norge, nei, men i, for eksempel i Kurdistan så er det sånn, nabolaget oppdra barna ditt.
2: Og det tror jeg er sunt.
1: Ja, nabolaget. Ja. Det
0: takes a village. Spørs hvilket nabolag du bor i.
1: Ja. Jo, men sånn her var det jo gamle dager også i Norge. Sånn at du har jo kidsa dine løpet ut klokka 10 på dagen, og så var det hjemme til middag. Mm. Og så alt som skjedde imellom det var oppdragelsen. Ja. Det var han onkeren som kjefter på deg. Mm. Det var han naboen som sier sånn, «Ei, stå og lek her ute!» Mm. Sånne ting var jo oppdragelsen din. Mm. Nå er det bare sånn, «Jeg...» og mine tanker skal oppdra mine barn. Ja. Det er ikke sunt
2: er ikke det i det hele tatt. Jeg er helt enig med deg. Helt enig.
1: Bare jeg.
2: De sier det takes a village, og jeg tror det takes a village.
1: 100%. Kjører. Du må lære kidsene.
2: Og så tror jeg folk blir veldig sære og rare også. Ja. Det er veldig sunt liksom, at alle oppdrar alle. Man er liksom alltid sammen. Det å jobbe tidlig. Og liksom. Men i dag man er så alene hele tiden. Man blir veldig sær og ikke. Og spiss.
1: Men hva er dette med kjærlighetssorg?
0: Jeg skal spørre om det, hva er dette med innsender?
2: Ja, okay, innsender. Vi går tilbake til innsender.
1: Jeg er enig, det er en riktig
2: visjon. Det er noe der.
1: Men jeg var sammen to år. Jeg husker jo min første kjærlighetssorg, og det var jo i 20-årene. Det var jo, jeg var 21. 22, jeg. Og det er kanskje det verste jeg har gått gjennom i hele mitt liv. Jeg raste ned 20 kilo i vekt. Jeg flyttet fra Trondheim. Jeg måtte bort umiddelbart. Og jeg var preget i 3-4 år.
0: Men dere var sammen. Ja, sant.
2: Så jeg tror jeg sammenlignet med mange håndterer kjærlighet så bra, og jeg tror jeg et tips jeg har, det er jeg alltid hatt den tanken om at jeg hadde det fint før denne personen, jeg greide meg, jeg antar at denne personen greide seg.
1: Man tror ikke det går fint. Og her er problemet.
2: Nei, men du vet ikke.
1: Jo, du vet det går fint, men i 20 år så tenker du ikke det. Nei. I 20 år så er alt det lille.
2: Ja, men det er mitt tips da, at det gikk fint før denne personen, det kommer til å gå bra etterpå.
0: Det er også litt som å si sånn, hvis du er redd for å dø, så er det sånn, ja, men bare husk hvordan det var før du ble født.
1: Okay. Det var helt jævlig.
2: Ikke helt det samme, men ok, ja.
0: Det er jo litt på
1: noe. Jo, men det er det folk sier. Men jeg har opplevd to store sånn kjærlighetssorger her, og det gjør at jeg nå også er livredd for å gå inn noe nytt.
0: Ja, for det var i forhold du var i.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var jo i...
0: Still slap, så jeg har bare hatt sånne alle mine største kjærlighetssorger er jenter som bare ikke ville ha meg.
1: Oi. Å nei, det er jeg også hatt, ja, selvfølgelig. Men, sånn,
2: men det er litt annerledes. Ja. Da jeg er riktig.
0: Ja, det er tristere, ja.
1: Ja, men det er...
2: Det er kanskje tristere.
0: Ja, det er tristere, faktisk. Jeg hadde det ikke
2: engang. Ingen vil ha deg, på en måte.
0: Jeg hadde det ikke engang.
2: Ja. Nei, det er litt tristere.
0: Ingen av gangene hadde det.
1: Nei, nå ljuger jeg. Den ene var litt sånn,
0: ja.
1: Den ene var mer sånn. Men den andre var liksom, vi hadde et forhold en stund.
0: Om du får kanskje samme følelse av å liksom være sånn, nei, kom an.
2: Jeg tror det er nesten vanskelig å ikke være ønsket i det hele tatt. Det er tyngre, for da hadde du ikke bra før heller. Da har du ikke fått noe.
0: Ja, men
2: hvis du har fått en dame, da får du en til.
1: Men se for at du er sammen med noen, du elsker henne, du har barn med henne til og med. Og det er bare sånn, gir henne, eller omvendt da, gir han alt du kan mm. Og så plutselig så det sånn bye,
0: jeg, ja, jeg vil ikke lenger mm. Jeg vet at jeg ville ha deg en periode, men nå vil jeg ikke lenger.
1: Du elsker, være, ja, elsker den personen, bla bla, og så, mm. ligger, og så hører du de ligger med noen andre og elsker den, ja, andre personen.
2: Nå er du utro også da, det, var, det er enda
0: ja, nå mener han, ja, ja, bare etter, generelt etter å ha blitt gått fra.
1: Og jeg ble gått fra en gang mm. Den redd rar setning. Nei, den første
0: kjærlighetssorgen.
1: Jo, men første kjærlighetssorgen, jeg hadde det helt grusomt. Og husker jeg åpnet Facebook, og så det et bilde av de to sammen. Den første, klokka to på natta, ja. Ser jeg det. Det var som om jeg kunne løpe en maraton. Jeg klarte ikke. Altså, den følelsen
0: der. Løpte du ut?
1: Nei, jo, jeg lurer på. Jeg gikk ut. Jeg måtte bare ut og få ut masse energi.
0: Jeg så en TikTok om det i går. Det var en dude som han filmet seg selv på en restaurant. Mm. Som obviously er det tidspunktet som han ble dumpet da. Og så viser han sånn, det var en pedometer på iPhone, hvor mange skritt han har tatt. Så han sånn 100 skritt alle dagene. Og den dagen sånn 127.000 skritt. Mm. Ja, ja. Mm.
1: Det å bli dumpet, i hvert fall i den alderen der,
0: at du må ut og løpe
1: det far. Verste i verdenshistorien.
0: Følelsen, ja.
1: Jeg klarte ikke å spise ordentlig mat. Jeg husker ikke hvor lang tid det var. Et halvt år i hvert fall. Ja. Jeg var helt knekt.
2: Men jeg ser det gikk bra til slutt da. Du begynte å spise.
0: Så jævlig dårlig gjort.
2: Ja, det var to på rappen. Jeg elsker deg, gammel. Jeg elsker deg, kødder.
1: Men tror du dere har forårsaket det hos noen andre?
2: Absolutt.
1: Absolutt.
2: Hæ? Ja, det skal.
1: Hæ? Ja da. Play og play.
2: Nei da, men ja da.
0: Jeg har ikke nok selvtillit til å tro at jeg har klart det.
1: Nei,
2: nei, jeg vet det. Jeg har også såret eller,
0: broken some hearts.
2: Ja da, noen kanskje passer ikke noen kanskje, det er ikke fordi man er slem. Det er noen forhold passer jo ikke. Og jeg også er veldig flawed, ikke sant? Vi alle er flawed. Så ja, jeg har både opplevd og gjort det, jeg vet.
1: Men spesifikt da, ok, her er spørsmålet spesifikt. Har dere noen gode råd til han? Eller kan jeg gjøre noe for å hjelpe han?
2: Ja, å gjøre for hjelp er å vise kjærlighet, være, lytte, høre.
1: Og ikke si det går over, fordi det hjelper ikke å høre egentlig.
2: Nei, da,
0: nei det kan, ikke, du må anerkjenne at det er helt grusomt for den personen.
2: Ja, nei.
1: For det føles ut som du aldri kommer over det.
0: Nei, det er ikke helt tatt, ja. Det føles ut som det er sånn, nå er livet mitt, i hvert fall når du er 20, så tenker du jo bare, hvis jeg ikke kan være med denne personen resten av livet, så er det ikke vits å leve lenger.
1: Nei.
0: Så
2: forskjellige mennesker trenger forskjellige ting. Jeg tror noen liker å snakke om selve temaet, noen liker å snakke om alt annet, at du bare er der med dem. Og så er det også et punkt hvor det kommer noe sikkert å bli sinnet da, men det er også en sånn der, man må ha noe perspektiv, fordi jeg tror jeg har sagt det i podcasten før, men når man sier sånn, tenk på de fattige barna i Afrika, det har blitt et dårlig argument nå. Jeg tror det er litt bra argument.
1: Tenk på de dumpa barna i Afrika.
2: Ja, på en måte. Tenk på, det er liksom kjærlighet, så jeg skjønner, jeg også har opplevd, vi alle har opplevd, det er tungt, men slang litt av, det er ikke det går over, det gjør faktisk det.
0: Veldig god.
2: Ja, veldig
0: sterkt
2: den gangen. De som har blitt
1: dumpet i Afrika. Tenk på det,
2: de har det mye verre.
1: Ja, de har blitt dumpet av samfunnet.
2: Ja, de hadde ikke mat fra før. Ja. Galvan sluttet å spise, de har ikke mat, bror.
1: De har ikke mat, de begynte å spise, de spiste alt.
2: De begynte å spise da. Nei da, men det er... man må holde ting i perspektiv også. Du kunne, altså jeg skjønner, men, at det er vanskelig altså, å si da. Men
0: kjærlighetssorg er jo en form for sånn psykose nesten.
2: Det er det.
0: Og det hjelper aldri... Jeg tror alle, sånn, i hvert fall de tilfellene der jeg har pratet med noen som har blitt dumpet og så videre, det hjelper aldri å prøve liksom, å snakke med reason tilbake igjen og si sånn, ja, men tenk på, fordi den personen er så overbevist om at dette er det aller verste som kunne skje, jeg må få den personen tilbake igjen, jeg kan ikke gjøre noe annet. Nei. Så det er nesten lettere å bare si sånn, jeg er ikke enig, ja, du burde prøve det.
2: Ja,
0: sånn at den personen som har kjærlighetssorg får ut alt det de tenker og blir liksom ferdig med tankerekker, og så må du egentlig bare være til stede og prøve liksom å
2: aktivisere personen. Hvis det blir for mye, det er noe som er faktisk psykose, så snakker du selvmord. Du må ikke indulge alt heller. Du må liksom...
0: Ikke
1: kanskje droppe bare den
2: helt. Nei, men folk snakker jo sånn, det er jo helt det da.
1: Ja. Ok, da
0: vise kjærlighet
1: og bare ta dem gjennom det og få dem til å tenke på andre ting, for sakte men sikkert så går all smerte over. Man glemmer, det her lærte jeg av å se 50 Cent sin dokumentar Get Rich and Die Trying i 2004, eller 2003, og han sa, it's easy to forget pain. Du glemmer.
0: Var det det som fikk deg over bordet?
1: Nei, nei. Ikke helt tatt. Men du glemmer. Get
2: me to die trying. Hva sa menn, men wish death upon me da?
1: Ja, da er sånn, ja, altså.
0: Ja, men, rett på Mac-en.
1: Mm. Det er ikke så mye, fordi det er veldig individuelt hvordan man tar sorg og hvor lang tid det tar. Noen bruker veldig lang tid på å bearbeide det, andre tar litt kortere tid og aksepterer det. Så en, du kan være der og være der for personen og ikke tenke sånn. Og når du begynner å bli lei av at personen så må du fortsatt stå i det, fordi du ikke være egoist,
0: dessverre.
2: Samtidig ikke være egoist i sorgen din heller. Ikke, det er noen som er litt overbærende også.
1: Ja,
2: du skal også vise hensyn. Hvis du sitter og sutrer i fucking 100,000 år, må du også slappe av litt.
1: Ja.
0: Spesielt hvis du har 100,000 år, så må du roe deg.
1: Ja, det er det.

0: Jeg får jo veldig lett oppheng, og det vet jo dere godt. Mm. Da vi var på Ballstrand, eller du var ikke der, Abu, oppdaget fisking.
1: Du oppdaget fisking?
0: Oppdaget fisking. Ja. Tenkte, dette er, fant opp fiskingen. Og tenkte, det er det eneste jeg klarer å tenke på, fiske. Jeg vil bare fiske, fiske, fiske. Og så har jeg på en måte ikke gjort det før nå i helgen. For da var vi på hyttetur med min samboer og hans familie i Kragerø. Det er de av hytte. Balen.
1: Balen.
0: Og fisket litt. Var ikke så gøy. Var ikke så gøy. Fikk ikke så mye fisk som jeg trodde. Det er på en måte, vi har drept med vestlandsfisking. Det finnes ikke fisk andre steder på Vestlandet og i nord, liksom.
1: Mm.
2: Ja.
0: Tror jeg da. Ja. Men okay. En annen ting jeg har fått opphengig nå er kajakering.
1: Kajakering?
2: Heter det kajakering?
0: Jeg tror det. Det er det jeg hørte i White Sea hele helgen, så jeg antar det.
2: Ja, ok. Jeg har jo stole på The White Sea.
0: Og sitte i kajak.
1: Og
0: padle.
2: Ja. Mm.
0: Mm. Det er jævlig gøy. Ja.
2: Heter det kanovere?
1: Kajaking.
2: Ja,
1: kajaking i hvert fall.
2: Kajaking.
1: Ja, kajakering.
0: Kajakere.
2: Padle, kano, padle, kajak, pleier jeg å si for å safe det.
1: Ja, kajakere. Du snakker mye om kajak ganske ofte.
2: Veldig ofte.
0: Når du ror din båt.
2: Ja.
1: Ja. Så hvordan drukte du har begynt med det nå?
0: Ja, jævlig gøy. Så liksom hver morgen så har jeg stått opp, nesten hver morgen, og bare kajakert. Enten alene eller med Mika. Og i går, før vi skulle dra fra hytta, så...
1: Det høres som fingring.
2: Kajakert?
0: Ja.
1: Det
2: høres som Magnus i karikert.
1: Ja.
0: Kajakering.
1: Ja. Så
0: pappa pleide alltid å ta oss med på kajakering.
1: Ja.
0: Så kajakerer vi. Mika og jeg. Vi tar en lang kajaktur.
1: Mm. Oi, kajaktur. Tør du det?
0: Ja! Begynt å tørre det.
1: Yeah.
0: Og vi sitter i sånne veltesikre kajaker. Mm. De brukes til jakt hovedsakelig, så du skal kunne skyte i den uten at den...
1: Skyte ender.
0: Skyte ender. Ærfugl, skjøtt i. Egen, jævlig gøy.
2: Det ene dyret på æ. Hvem faen skal jeg velge nå i...
0: Min båt er lastet med.
2: Ja.
0: Uansett, vi kajakerer. Mm, ja. Jeg har kajakert da en si gode 30-40 minutter.
1: Mm.
0: Begynner å komme på åpent hav. Det er spennende, det er gøy.
1: Det er ikke det.
0: Jo, det er ganske spennende åpent, og gøy.
1: Ja. Det er ikke spennende.
0: Jeg føler meg i hvert fall trygg og varm.
2: Ja, men det er en følelse av fred og balanse, tenker jeg.
1: Har du kajakert ut i havet?
2: Kanoert.
0: Du har kanoert,
2: ja. Ja, kanoert, ja.
1: Mm.
0: Åpent hav.
1: Mm.
0: Alt går så smooth. Det er så vakkert. Det er så fantastisk. Jeg føler at jeg bruker kroppen. Jeg har vært syk i 3 uker. Jeg føler at nå kan jeg endelig liksom, jeg har litt energi.
1: Ja.
0: Plutselig der ute på åpent hav, så ser jeg noe jeg ikke har lyst til å se i kajaken.
1: En pakkis.
0: For eksempel, kunne vært, men mye verre.
1: Ja, oi!
0: Mye verre.
2: Oi.
0: En feit, svær...
1: Pakkis! Jeg var der, jeg også! Hallo der ute! Ja.
2: Men ok, for å okay, fortsette, en feit,
1: svær...
0: edderkopp. I kajaken!
1: Oh shit!
0: En så stor, feit edderkopp med feite, tykke bein, den er kølsvart.
1: Tarantula?
2: Hadde vært bedre om den var hvit, eller?
0: Jeg liker ikke de fargene. Og den kryper mot meg.
1: Oi.
0: Jeg får et sammenbrudd. Der vi er på åpent hav, jeg vurderer å hoppe ut av kajaken.
1: Ja, du kan jo svømme.
0: Jeg har på meg redningsvest.
1: Ja.
0: Og jeg tenker sånn, det her vil jeg ikke være med på.
2: Jeg ser på meg Sylvie Listhaug-bilden.
0: Ja.
2: Tar jeg ut i vann.
0: Med den redningsvesten. Den
1: svære oransje redningssida.
0: Ja.
1: Men, ok.
0: Og jeg roper Mika, du må hjelpe meg.
1: Mhm. Dere er samme kajak?
0: Nei, vi har 2 forskjellige kajak.
1: Dobbelt kajaking og sånn?
2: Kajak er...
0: Tandemkajak, liksom.
2: Kajak er solo. Kano er... Det er sosial
1: aktivitet. Jeg har ikke gjort sånt før.
0: Mika hjelper meg ikke med å filme det.
1: Mm. Selvfølgelig. Som han alltid.
0: Dette er meg på åpent hav.
3: Mika, ikke! Å, fy faen! Å, Mika! Kom da!
1: Faen... Fy, hva faen, det hørtes helt jævlig ut. Det hørtes veldig feil ut. Mika, ikke!
0: Kom da!
2: Har du karakert i Bloksberg, eller hva faen?
1: Hva faen? Ok, ja.
0: Nei, det var ikke så gøy.
1: Det var gøy.
2: Det var en fin build-up. Litt antiklimatisk.
1: Veldig antiklimatisk.
2: Men samtidig også, for et jævla hyl!
1: Hyl?
2: Ok, vi er alle litt blæsta. Det kommer til å være mye bobler i halsen. Det kommer til å være hosting, harking.
1: Og det kommer automatisk, ja.

0: Ninja.
1: Ja, ja hei,
2: Håvard. Jeg hater dere.
1: Hvorfor?
2: Hvorfor det? Jeg bygde en time på å prøve å bygge opp noe.
3: Men du bygde?
2: Jeg bygde og rev den ned
1: igjen. Ja, du rev den ned igjen ja. Videoen. Ja. Sånn som du rev ned immunforsvaret vårt, Tara.
2: Å, ja. Oh, herregud.
1: Vi har jo vært syke nå i en uke. Jeg har vært borte i over en uke fra jobb.
2: Ja. Bitch, jeg har vært borte i 3 uker. Hva er det du sutrer over?
3: Bitch, jeg har vært borte i 3 uker.
2: Du har vært syk i 3 uker.
1: Ja, men du har ikke vært borte i 3 uker.
2: Jeg har vært borte i 2 uker.
3: Ja, faen sant, du var borte forrige uke.
1: Ja,
2: jeg hadde en stiftur innom jobb, for det er ikke lov til å være syk i NRK Rikskringkasting.
1: Ja,
3: det sier vi ikke. Det er selvfølgelig lov å være syk.
0: Ja, det er lov til å være syk.
1: Ja, men uansett, så har jo anklagene haglet i hytt og pinom. Hvem er det som egentlig står bak denne sykdommen her?
2: Hvor er epicentret?
3: Jeg sier bare en ting. Jeg er sjelden syk. Never. Never.
1: Ja, du er...
3: Og jeg, fordi jeg har dritbra immunforsvar. Familien min er... Vi er gode på akkurat det der.
2: Du døde i 2015.
1: Du er immun mot død.
3: Ja. Men da, det var jo ikke på grunn av hosting og sånn da. Men jeg har aldri... Jeg tror ikke jeg husker sist gang jeg lå en hel uke på senga og ikke klarte å bevege på meg etter at jeg fikk Tara AIDS.
1: Ja. For det var jo der mistanken
3: er hos Tara fortsatt.
1: Da Tara dukket opp sånn helt ut av det blå i København
3: og overrasket oss.
1: Hosten og harkene.
3: Hallo gutta.
2: Jeg er ikke smittsom lenger.
3: Det var jo smitt altså.
1: Men ja, det første Tara sa, det går bra, jeg går på penicillin. Ja. 5 minutter etter så spør hun, går det an å hoppe halvveis inn penicillin?
3: Og vi hang sammen den dagen, og jeg var good den dagen også. Alt var bra, det var dritkoselig, Tara kom, det var dritkoselig overraskelse.
1: Ja, helt fantastisk.
3: Og vi hadde dritbra.
1: Vi savnet deg sjukt, vi så deg. Ble kjempeglad.
3: Vi var så glad at vi satt ved siden av deg og koste og klemte på deg hele dagen.
1: Ja, mens du hostet.
2: Jeg sa hele veien, ikke ta på meg, ikke rør meg.
3: Du satt mellom meg og han.
2: Ja, og Sandy på siden her, jeg vet du skal ha fått skru av
3: hoven. Han skal ta medisinen sin. Ja.
2: Preppen din. Han må ta prepp. Ja. Men på et tidspunkt så spiser vi jo Dunkin' Donuts. Pappa Galvan har vært og kjøpt Dunkin' Donuts hele gjengen. Eller til meg da, for jeg har sagt at jeg har lyst på Dunkin' Donuts.
3: Nei, han kjøpte egentlig til meg, for han glemte deg. Og så vet du hva, gi til Tara.
2: Åh, er det sant? Mm. Så søtt. Jeg spiser i hvert fall en halv Dunkin' Donuts. Sandy på siden sier, jeg vil også! Så Sandy tar min halve Dunkin' Donuts.
3: Nei, jeg smakte også fra den...
2: Nettopp.
1: Det hadde jeg helt glemt.
3: Åh, shit, det hadde jeg glemt helt!
1: Ja, det hadde jeg helt glemt.
3: Men hun, du spiste ikke?
2: Jo, hun spiste den.
3: Ja, det gjorde du faen meg.
2: Så da får du takke deg selv.
3: Nei.
2: Jeg skal ikke ha slander i min inbox for at dere har blitt syke fordi dere spiser fra Dunkin' Donuts som liksom har satt down på siden der.
3: Ja. For først, vi har tatt 8 øl til da.
1: Ja, og vi var halvveis ned i Bloody Mary da.
3: Men du hadde spist, du tok biten med munnen, fordi jeg tok den av, men det har ikke noe å si.
2: Sander spiste den rett fra.
3: Åja, du gjorde det også,
1: ja. Ja, men da
2: case closed.
1: Ja, case closed. Du er patient zero, ja. men det var på en måte med samtykke.
2: Ja, absolutt.
1: Med samtykket smitte.
3: Nei, men ja.
2: Jeg kan ikke, det må jeg bare si med en gang, gutter. Jeg er veldig lei meg for at dere ble syke. Jeg er fortsatt syk, og det er vel dere også?
3: Jeg er ikke syk, jeg har fortsatt hoste igjen. Det er det eneste som er igjen.
2: Hoste og øreverk, det er det jeg sitter med. Ja. Men vi kan, altså nå er vi i 2026.
3: Vi er det.
2: Det er veldig rart å sende meldinger til folk og si, du har smittet meg.
3: Så gjorde vi det?
2: Dere gjorde det.
3: Jeg gjorde ikke det.
2: Du sa, du skriver ordrett, Abu skriver, Tara, du har smittet meg, jeg skal drepe deg. Ja, skriver du.
1: Sant det.
3: Du må huske at det var midt i dag jeg holdt på å dø.
2: Jeg skjønner det, og jeg hadde veldig mye sympati med meg.
1: Han hadde lyst på selskap og vei ned til helvete.
2: Dere har begge barn. Du ser det kanskje litt sjeldnere enn han ser det, men du har det jo fortsatt. Ja, faktisk. Du ser barna dine mer enn Sandi sine.
3: I det siste.
2: Dere har begge barn. Dere har begge vært i Køben. Dere har møtt på Supergalvan på Speed i Køben.
3: Ja.
2: Dere har sittet ansikt til ansikt med samtle i Skandinavia den siste uken.
1: Ja.
2: Og så legger dere skylden på meg. Og mest sannsynlig så er jo skylden på meg.
3: Det er jo det. Vi sa jo nettopp at det er din.
2: Ja. Men det er som at under covid skal jeg begynne å melde alle som jeg har vært i nærkontakt med.
3: Når jeg var patient zero i covid, da fikk jeg høre det.
2: Ja.
3: Husker du det da jeg fikk covid og alle fikk det?
1: Ja.
3: Da var det jeg som fikk gjøre det. Du må bare ta imot dritten.
2: Jeg tar imot dritten. Ja, jeg bare sier kanskje ikke spis Dunkin' Donuts fra svartedauden på siden der da. Ja.

0: har for kort for en dårlig bok.
1: Nå det lesefest.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
0: Javad Nation, mine Javad Heads.
1: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
3: Du koser deg, sidene raser av våre.
4: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Men jo, ok, så hvor lenge du uten, hvor lenge du uten kjøkken da?
6: Forhåpentligvis bare ut denne uka her. Så nå begynner normale tilværelsen å komme tilbake. Mm,
7: snart får du mat med fettene igjen.
6: Ja.
5: Det har vært mye diskusjoner, opphetede diskusjoner i hjemmet ditt, når barna dine har, altså med kjøkken og dasskotyme liksom?
6: Overraskende lite, ass. Ja. De er jo stort sett...
7: Spiser de der de driter?
6: De er jo...
5: Du skal ikke spise der du driter.
6: De er mer norske enn de er indre, så hygiene er liksom ikke...
5: Skjønner.
6: Så viktig for dem.
5: Ja, bare en liten digresjon, men angående norsk kloakksystem, så var det en TikTok-video, og en amerikaner som hadde fått lov til å være med på sånn befaring på et norsk kloakksystem. Og i norske kloakker så er det jævlig mye mais, fordi vi spiser mye taco-fredag.
7: Oi! Veldig ekkelt,
5: men
7: ekkelt, men gøy. Ja. Er det noen som har taco-fredag liksom, på ekte? Sånn, er det en greie? Jeg tror det var noe man snakket om.
6: Ja, men, og så skjønner jeg liksom, hvorfor har vi ikke taco-tirsdag eller taco-torsdag?
7: Men hvorfor har man taco hver eneste uke?
5: Det er jo bare for å holde noen fine faste tradisjoner da, Abu, når du prøver det.
7: Mm. For det har du.
5: På ingen måte, jeg spiser taco...
7: Hver dag.
5: Ser sånn ut, men...
6: 3 ganger om dagen? Var det sånn? Ja.
5: Men jeg har heldigvis blitt sammen med en fyr som er... Jeg liker jo konseptet fattmannstaco, som er... jeg synes det er så mye dildane taco, så det er slitsomt å drive og dondere sånn fucking taco-fat.
7: Synes du det?
5: Jeg liker dette er min taco.
7: Ok, får høre. Det er spennende.
5: Det er tortilla. Ja. Det er kjøttdeig med krydder, hvis vi har krydder.
7: Men det er taco-krydder,
5: ja. Ja. Det er litt løk, og det er rømme også, altså.
7: That's it.
5: Det er det.
7: Ja, ja, det er innenfor det.
6: Agurk. Jeg må ha agurk.
5: Nei, jeg må ikke da.
6: Og helst tomat.
5: Må ikke det heller.
7: Ost?
6: Ja. Men jeg synes mais og salat er unødvendig.
7: Men jeg synes mais er veldig... Mais er digg.
5: Mais er digg, altså. Men jeg kjøper ikke en særen for tacoen.
7: Nei, hvordan jeg dønderer tacoen min, ok? Tortilla. Ikke sant? Rømme. Ikke sant? Ja. Og så tar du salaten. Ikke sant? Det kan være crispy salat, eller chinakål, whatever. Og så tar du tomat, paprika, mais, agurk, og så kjøttdeig, og så tar du
5: ost oppå,
7: nei, og så tar du ost oppå der igjen, og så tar du taco-chips.
5: Ikke si guacamole. Ikke si guacamole.
7: Nei, salsa.
5: Ja. Får jeg bare si, jeg har en aversjon mot folk som er så, dette er ikke noe, sparker en vidåpne døra, altså, men det er få ting jeg synes er mer irriterende enn folks taco-vaner. Så er det sånn, i vårt hjem så må vi faktisk ha koriander, og vi må ha guacamole. Ja, sånn, det er greit, du kan godt ha det, men jeg kommer ikke til å begynne å legge om hele dagen min for å tilberede taco-måltid, fordi dere har noen rutiner på det som er sånn, vi må ha guacamole med. Pico de gallo. Det er jævlig godt. Jeg har ikke en hel arbeidsdag til å lage taco på.
7: Pico de gallo er bare, det er tomat, løk og persille.
5: Poenget mitt er, jeg kommer ikke til å gå på en butikk i 45 timer for å finne de riktige ingrediensene.
7: For å finne tomat, løk og persille?
5: Poenget mitt er, Abu, det skal være lett å lage, lett å spise.
7: Men
5: en gang du begynner med guacamole og alt det som er godt, det er godt, jeg sier ikke noe imot det.
7: Guac
5: er godt, men det er overvurdert.
7: Avokado generelt er overvurdert.
5: Taco er overvurdert, taco er godt uansett. Du kan på ekte bare prøve dette. Prøv fattmannstaco. Hør nå. Se på meg. Jeg snakker til meg. Bare ta kjøttdeig, ta løk, ta rømme, ta salsa. That's it. Prøv det. Yeah. Prøv det og kom tilbake. Og ikke si at jeg har tatt feil. Hvis jeg kommer til et hjem,
7: crunchy,
5: og de foreslår taco med koriander og alt sånt, det er fint, det er greit. Ikke involvere meg i det. Bare lag det. Jeg har ikke lyst til å være en del av det.
7: Nei, det er så mye. Ja,
5: det er alt for mye.
6: Nå gruer jeg meg til jeg får kjøkkenet tilbake.
7: Det er så jævlig hardt å lage taco. Det er så vanskelig å bare kutte noen grønnsaker.
5: Det er folk har som identitetsmarkør.
7: Nei, men det er jo... Taco er
5: identitetsmarkør
7: til nordmenn. Ja, men taco er enkleste måltid å lage noensinne.
5: Absolutt. Men så begynner de med, så kommer de der jævla bestvisserne og skal lage det. De skal gjøre det til OL, liksom.
7: Sånn, ja.
6: Taco er et av de måltidene er enkleste på en måte å holde litt sunt. Når du er på en måte gira på et sunt måltid.
7: Hvis du skal ha sunt taco, ta bort tortillaen. Lag et tacosalat.
5: Salatblad. Bruk salatblad som tortilla.
7: Sånn hjerte, nei, ikke hjerte, vet du, noen crispy-salat.
6: Crispy-salat,
7: det smeller, altså.
5: Vet du hva jeg lagde forrige uke?
7: Få høre.
5: Vi skal fortsette, altså. fårikålkjøtt.
8: Det er det du sa det.
5: I airfryer ja. Med det krydder jeg nå. Jeg er på en boks med aromatkrydder I uka nå.
8: Ok, la meg bare repetere. Det du lager, du fortalte forrige uke også egentlig. Ja. Du lager pinnekjøtt.
5: Ja, for det smaker pinnekjøtt.
8: Ja.
5: Putter bare rett I airfryeren for å ha frossen tilstand.
8: Mm.
5: Litt olje og litt krydder på. Aromat, det det som på det hemmeligheten
8: her. Aromat, som MSG.
5: Aromatkrydder.
8: Ja.
5: Ja, det MSG?
8: Det MSG.
5: Ok, smeller det på.
8: Mm.
6: Mm. Aroma, hva forskjellen på aromat og gastromat?
8: Jeg tar faen, det mer aroma, den andre mer gastro, jeg tar faen. Ok, I don't know.
5: Aromat har
6: jeg har aldri hørt om aromat før.
5: Jeg var på hyttetur nå I, for ikke så lenge siden. Hadde med aromat I sekken.
8: Ja.
5: Det mitt på en måte, det
8: aromat
5: piffig.
8: Er en knorr-boksen.
6: Knorr.
8: Og gastromat de der... De norske greiene. Okay. Det jeg tror jeg bare merke, det ikke det?
6: Ja, det kanskje
8: jeg tror
6: det
8: bare merke.
6: Sånn. Altså, piffikrydder og grillkrydder, hva egentlig forskjellen?
8: Ja, det forskjellen mellom piffikrydder og grillkrydder. Piffikrydder litt mer mot aromat, gastromat enn grillkrydder.
5: Skal vi lage det krysset til garndomat?
8: Garndomat, ja. Du bare sperme på all maten.
5: Han lille tjukke.
6: Keomkongen har skjæret.
8: De som vet, vet.
5: Alle vet.
8: Alle vet ikke.
5: En annen ting jeg bare si når jeg først har... Snakk den!
8: Snakk den jævla kamera her!
5: Når jeg først har oppmerksomheten til folk,
8: ja.
5: Hva skjer med sånne karbisfamilier?
8: Hva da?
5: Karbonadefamilier.
8: Hva det?
5: Det jævla godt, altså, men slutt å putte karbonat på brød.
6: Jeg elsker at hver gang du skal disse noe, så skal du alltid understreke at det godt.
8: Det og så det familier.
5: Ja, men det godt, men folk gjør det så jævla komplisert på samme måte. Så igjen da, jeg vil trekke inn med en taco-diskusjon her. Taco enkelt, det godt. Slutt å overkomplisere det. Karbonader, det godt, det enkelt. Må du putte på brød?
8: Det komplisert å putte karbonader på brød?
5: Det bare et ekstra steg I en 12-steps rutine som ikke trengs.
8: Så hvordan skal du spise karbonader da, bare uten noe?
5: Bare det.
6: Tenk deg, tenk deg Tara som matanmelding.
8: Ja.
5: Jeg skal lage en egen matanmelding. Skal vi ta? Jeg sier det her nå.
8: Ja. Matblogg?
5: Matbloggen.
8: Ja.
6: Mm.
5: Sånn som gladkåken er bare driting.
6: Hva greia med toast egentlig? Ja. Hvorfor gjør du det så komplisert?
5: Ikke snakk om toast, for det kjempegodt. Det
8: Ok, hvordan...
6: det sa du om karbonader og
8: toast. Ok, vent. Hvordan danderer du en toast?
5: Skal jeg si min toast-hemmelighet?
8: Få høre din toast.
5: Vil du høre min toast-hemmelighet? Ja. Jeg har faktisk hacket toast.
8: Jeg snakket dem også.
5: Toastbrød.
8: Ja.
5: I stedet for vanlig ost. Burrata. Mm.
8: What the fuck det? Og du snakker om folk som gjør noe ekstra? Hørte du det?
6: Ja, jeg hørte
8: burrata, det. Burrata, i stedet for mozzarella eller jarlsberg eller
6: noe? Jarlsberg, bare jævn... Vanlig fucking gulost.
5: Hold kjeften din, da.
8: Her hvordan du gjør det.
5: Kom, snakk når du har fått kjøkken, så kan du snakke, ok?
8: Her.
5: Akkurat nå ikke du en del av diskusjonen her.
8: Toastbrød?
5: Burrata.
8: Nei. Jarlsberg?
5: Mm. Burrata.
8: Norvegia? Oi!
5: Hæ? Norvegia og jarlsberg?
8: Og mozzarella?
5: Og så snakker du om min burrata?
8: Tre oster? Tar du litt krydder oppi, du kan velge hvilken som, jeg liker spisskummen.
5: Aromat hadde smelt I en toast.
8: Har du ketchup oppå?
5: Ja, bruker du ketchup I, før du varmer?
8: Inni.
5: Ja, nettopp.
8: Mm.
5: Og det heller aldri skjønt å få dem ta ketchup på etterpå.
8: Åh! Toast. Og den der nøkkel.
6: Åh, nøkkelost!
8: Åh, det barndom, ass!
5: Purt,
6: alle pakkes hjem. 80-90-tallet
8: er nøkkelost. Alle som spiste nøkkelost, det var med, det åpnet... Altså, det
5: nøkkelost ikke det med sånn fenikkelfrø og sånt, jo?
8: Det noe frø.
5: Æsj, jeg liker ikke det.
6: Mm.
8: Har du spist det før?
5: Jeg ikke meningen å si æsj til mat, altså.
8: Du har sagt æsj til mat mange ganger før.
5: Jeg en som spiser.
8: Ja, men fortell si dem det samtidig. Kan du snakke til meg?
5: Jeg klarer ikke.
8: Kan du snakke til meg og Sandi? Vi I samme rommet.
5: Dette en podcast, vi har blitt et videopodcast.
8: Ja, for de som hører på...
5: Jeg klarer ikke å ikke se kamera.
8: Tara driver og ser inn I kamera hele tiden.
5: Jeg føler at jeg med I en Lurt av Carlsen-episode hver gang jeg går inn til studiet. Det kamera der. Jeg slipper ikke unna.
8: Ja, du kan snakke... Fortsatt, se på meg når du snakker.
6: Fy faen, det mulig?

0: Jeg har det jo veldig bra om dagen.
1: Det har du for meg.
0: Det er jo dritskipt å si. For alle der ute som ikke har det så bra om dagen. Og det er jo kjedelig å høre på en måte. Men jeg har det bra om dagen. Og det tar jeg ikke for gitt. Jeg hadde det ganske kjipt i fjor. Men selv om jeg har det bra, så er det fortsatt en ting. Jeg, på en måte, jeg klarer ikke å slutte å konsumere et type innhold. Vil du gjette hva det er?
1: Porno.
0: Ja. Nei, ikke så mye porno, faktisk. Det ikke ingenting. Ikke noe porno.
2: Okay. Men, dyr som blir plaget.
0: På ingen måte.
1: AI-katter.
0: Det deg, det din algoritme.
1: Det meg,
0: det.
1: Det,
0: det. Det rett og slett folk som livestreamer, dag inn og dag ut, på TikTok. Jeg klarer ikke å slutte med det, jeg har sagt det i programmet før. Jeg elsker jo NavTok og alt, som alt det innebærer. Men altså, å se noens forfall streames, altså, jeg antar at det er samtykkende, for det er personen selv som streamer sitt eget forfall.
2: Ja.
0: Det er noe med det jeg ikke klarer å slutte å konsumere. Altså, jeg klarer ikke å slutte å se bort.
1: At folk har det jævlig IRL liksom, på en livestream.
0: Ja, og det er ikke sånn at jeg unner jo ingen på en måte å ha det kjipt. Men det er veldig fascinerende å se på det, altså å utspille seg foran øya på det.
2: Ja, er det skadefryd, eller er det litt sånn...
0: Det er på sosialpornografi.
2: Ja.
0: Det er ikke nødvendig skadefryd, men det gir meg en sånn varm og god følelse innvendig, som er sånn, jeg har det ikke sånn selv.
1: Ja. Så ja, jeg også føler det sånn hver gang jeg ser en livestream, norsk NavTok da, at det er sånn, faen, det kunne ha vært meg.
2: Ja.
1: Jeg kunne vært en av de, men jeg føler, nå har jeg kjipt på jobb, nå har jeg kjipt der borte, men jeg har det ikke sånn som de har det.
0: Ja. Nei, men samtidig, så skal, altså, ikke for å ta fra dem, jeg tror veldig mange av de har et mye bedre liv enn det jeg har, på mange måter.
1: På andre måter, ja.
0: Mye mer bekymringsfritt, og mye mer sånn, den frontallappen kommer aldri til å ferdigutvikles uansett.
1: De får masse galaxies da.
0: For mye galaxies, mye universe. Men i dag så kom jeg for sent til jobb, ikke fordi jeg hadde forsovet meg, jeg er blitt et bedre menneske, men fordi i det jeg sto og fikset meg, så ruller det, altså feeden min på TikTok er jo bare, det er bare oppsummering av livestreams som har vært, og så videre og så videre. Og da er det altså en britisk fyr som har livestreamet, altså han har tatt syre, og det har jeg aldri tatt selv, det vil jeg bare understreke, men han får da en bad trip på syre. Dette er det som slår meg i fleisen.
3: Yo, the basketball is in there. What the fuck are you doing?
1: Oh, shit. Så den personen driver livestreamer badtrippen sin?
0: Ja, så tenker jeg, åh, fy faen, stakkars fyr, får umiddelbart veldig vondt han. Tenker også, åh, takk Gud det ikke er meg. Klikk meg inn på navnet til personen. Han gjør det her hver dag!
2: Jeg liker at du snakker om dette som om du og han er på en måte to forskjellige personer, at dere tilhører forskjellige deler av samfunnet. Fordi sist jeg hørte et videoklipp av deg fra en båt hvor du begynte å skrike på grunn av edderkopp, så hørtes det
1: helt sånn ut.
2: Det hørtes clean likt.
1: Og du var ikke på syre?
0: Ja. Nei, så vidt vi vet da. Så vidt dere vet.
2: Altså, la oss sammenligne lyder her.
0: Ja, ok, det er greit. La meg.
4: Vi kan ikke!
2: Altså, jeg hører ikke forskjell på det.
1: Det er deg.
2: Det er...
1: Det er det. Han sier, hva skal vi ha? Du sier, Mika!
2: Tara, tenk at for noen der ute, så er du den personen man ser på for at man skal føle seg selv bedre.
1: Du er en livestreamer som badtripper.